0: and Odisha, Rajasthan, Vidarbha and West Uttar Pradesh are expected to experience hot night conditions tonight. The weather agency also forecast heavy rainfall over Andaman and Nicobar Islands, Kerala, Mahe, Lakshadweep, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal. Thunderstorms and lightning are likely today over Bihar, Gangetic, West Bengal, Odisha, Jharkhand, Telangana, Jammu and Kashmir and some parts of Northeast India. And now for a look at today's newspapers, it's over to Nina Arakkal.
1: Thank you, Abhishek. Modi, the first Indian Prime Minister to visit Norway in more than four decades, is covered prominently by the dailies. Prime Minister urges peace in Ukraine, West Asia leads the pioneer. While the statesman leads with Prime Minister Modi pushes tech, green ties in Norway. The Indian Express carries the picture of PM Modi receiving Norway's highest honour. The caption under the picture reads, PM Narendra Modi with King Harald V as he is conferred the Grand Cross of the Royal Norwegian Order of Merit in Oslo on Monday. The Economic Times in its editorial, Bringing It All Back Home, writes that the repatriation of 1,000-year-old Chola copper plates from Leiden University during Narendra Modi's visit to the Netherlands last weekend is a welcome assertion of India's proprietorial sovereignty. Excavated between 1687 and 1700 during the Dutch redevelopment of Nagapattinam, the two sets reveal a legacy of royal succession and maritime diplomacy. The return of Chola plates mirrors that of Piprava, Buddha relic gems and restitution of 657 stolen antiquities from the United States. UPSC to release prelims provisional answers, reports Hindustan Times about the UPSC to release the answer key soon after prelims exams to enhance transparency and uphold the highest standards of to conduct the examination. Aaron Rai runs over away with PGA Championship, first English-born winner in more than a century, states the pioneer. And finally, India's bullet train dream inches closer to reality. The Financial Express says project is being executed with assistance from the government of Japan. And with that, it's back to you, Abhishek.
0: Thank you, Nina. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi calls for $100 billion investment and 1 million jobs under India EFTA agreement at Business and Research Summit in Oslo, Norway. Prime Minister Modi to meet leaders of all five Nordic nations at the third India-Nordic summit today. Defence Minister Rajnath Singh describes Operation Sindoor as testament to India's transformation into strong, confident and capable nation. Judges Inquiry Committee investigating allegations against Justice Yashwant Verma submits report to Lok Sabha Speaker Om Birla. West Bengal government allows ED to prosecute former principal of RG Kaur Medical College, Sandeep Ghosh, for financial irregularity case. And in IPL cricket, Sunrisers Hyderabad secure playoff berth, beating Chennai Super Kings by 5 wickets. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: Akashwani se pesh hai khabarnama. آداب. خبرنامے کے ساتھ میں کلیم احمد. پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں. وزیراعظم نریندر مودی نے ناروے کے اوسلو میں کاروبار اور ریسرچ سمٹ کے دوران بھارت ای ایف ٹی اے معاہدے کے تحت 100 ارب امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری اور 10 لاکھ ملازمتوں کی بات کہی ہے. وزیراعظم مودی تیسرے بھارت نورڈک سمٹ میں شمالی یورپ کے سبھی 5 ملکوں کے رہنماؤں سے آج ملاقات کریں گے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آپریشن سندور کو بھارت کے مضبوط پراعتماد اور صلاحیتوں کے حامل ملک میں بدلنے کا گواہ قرار دیا. جسٹس یشونت ورما کے خلاف الزامات کی جانچ کر رہی ججز انکوائری کمیٹی نے لوک سبھا اسپیکر اوم برلا کو اپنی رپورٹ پیش کی. مغربی بنگال حکومت نے ای ڈی کو مالیاتی بے ضابطگی کیس میں آرجیکر میڈیکل کالج کے سابق پرنسپل سندیپ گھوش کے خلاف مقدمہ چلانے کی اجازت دے دی ہے. اور آئی پی ایل کرکٹ میں سن رائزرز حیدرآباد نے چنئی سپر کنگز کو 5 وکٹ سے شکست دے کر پلے آف میں جگہ بنا لی ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے ناروے کے شہر اوسلو میں بھارت ناروے کاروباری اور تحقیقی سربراہ کانفرنس میں شرکت کی. ولی عہد شہزادہ ہاکون اور ناروے کے وزیر اعظم جوناس گھر اسٹور نے بھی سربراہ میٹنگ میں شرکت کی. کاروباری اور تحقیقی برادری سے خطاب کرتے ہوئے

0: وزیر اعظم نریندر مودی نے تجارت اور اقتصادی شراکت داری سمجھوتے کے نفاذ کے بعد دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری میں اضافے کی ستائش کی. انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ دونوں ملکوں کے شراکت داروں کو چاہیے کہ وہ بھارت میں 1,000,000 روزگار پیدا کرنے کے نتیجے کے تحت 100 ارب امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری کے ہدف کو حاصل کرنے کی کوشش کریں.
1: یوروپین فری ٹریڈ ایسوسیشن کے ساتھ ٹریڈ اینڈ اکنامک پارٹنرشپ اگریمنٹ لاگو کیا. یہ یونیک اور اسپیشل اگریمنٹ ہمارے بیچ ٹیلنٹ، ٹیکنالوجی اور میچول ٹرسٹ کا اگریمنٹ ہے. اسی اگریمنٹ کے مادھیم سے ایپٹا کنٹریز سے بھارت میں اگلے 15 برسوں میں 100 بلین ڈالر انویسٹمنٹ اور 1 ملین جابز کریٹ کرنے کا لکش ہے.
0: جناب مودی نے ملک کے پیمانے، بڑھتی ہوئی توانائی کی ضرورتوں، آب و ہوا میں تبدیلی کے تئیں عزم اور قابل تجدید توانائی میں تیزی سے وسعت، گرڈ بنیادی ڈھانچے، گرین ہائیڈروجن اور صاف توانائی پر زور دیتے ہوئے بھارت کے امنگوں سے بھرے ماحول دوست طریقہ کار کی جانب منتقلی کے ایجنڈے کا بھی ذکر کیا.
1: 2030 تک ہم نے 500 گیگا واٹ کلین انرجی اور 5 ملین ٹن گرین ہائیڈروجن پروڈیوس کرنے کا ٹارگیٹ رکھا ہے. کلین انرجی انویسٹمنٹ ناروے ویل فنڈ کی بھی پراتھمکتا ہے. میں ناروے کو بھارت کے کلین انرجی فیوچر میں اہم حصے دار بننے کے لیے آمنترت کرتا ہوں.
0: سربراہ میٹنگ میں ناروے اور بھارتی کاروباریوں کے علاوہ تحقیقی برادریوں کے 250 سے زیادہ شرکا اور 50 سے زیادہ کمپنیوں کے سی اوز نے بھی شرکت کی. اس سے پہلے قریبی تعلقات کے تئیں خیر سگالی کے طور پر ناروے کے عزت مآب شاہ ہیرالڈ وی کی طرف سے وزیر اعظم مودی کو گرینڈ کراس آف دی نارویئن آرڈر آف میرٹ کے اعزاز سے نوازا گیا. وزارت خارجہ میں مغربی ملکوں کے امور کے شعبے کے سیکرٹری سی بی جارج نے وزیر اعظم کے ناروے دورے پر کہا کہ بھارت ناروے کے بھارت بحر الکاہل سمندری پہل میں شامل ہونے کا خیر مقدم کرتا ہے کیونکہ دونوں ملک بحری ملکوں کی سربراہی کر رہے ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی اوسلو میں آج بھارت اور نارڈک کے درمیان تیسری سربراہ کانفرنس میں شرکت کریں گے جس کا مقصد ٹیکنالوجی، قابل تجدید توانائی، دفاع، پائیداری اور تجارت جیسے شعبوں میں شمالی یوروپ کے سبھی 5 ملکوں کے ساتھ بھارت کی کلیدی شراکت داری کو مضبوط کرنا ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
2: وزیر اعظم نریندر مودی شمالی یوروپ کے سبھی 5 ملکوں کے اپنے ہم منصبوں کے ساتھ آج بھارت اور نارڈک کے درمیان تیسری سربراہ کانفرنس میں شرکت کریں گے. یہ سربراہ کانفرنس بھارت اور شمال یورپ کے ملکوں کے درمیان بڑھتی ہوئی شعبہ جاتی تعاون میں مددگار ثابت ہوگی. سابقہ سربراہ کانفرنس سن 2022 میں ڈنمارک کے کوپنہیگن میں ہوئی تھی. سربراہ کانفرنس میں جن شعبوں پر توجہ دی جائے گی ان میں تکنیک اور اختراع، پائیداری، قابل تجدید توانائی اور ڈیجیٹائزیشن شامل ہیں. تجارت اور معاشی شراکت داری سمجھوتے کے نفاذ کے ساتھ سربراہ کانفرنس میں اس بات کی کوشش کی جائے گی کہ تجارت اور سرمایہ کاری کے رابطوں کو مزید بڑھایا جائے. فی الحال اس بلاک میں بھارت کی دو طرفہ تجارت 19 ارب ڈالر ہے. یہ سربراہ کانفرنس خطے کے ساتھ کثیر رخی تعاون میں بھی مددگار ثابت ہوگی اور یہ آپسی مفاد کے عالمی اور علاقائی امور پر خیالات کا تبادلہ کرنے کا ایک موقع فراہم کرے گی. وزیر اعظم مودی تیسری بھارت نارڈک سمٹ کے موقع پر ڈنمارک، آئس لینڈ اور فن لینڈ کے وزیر اعظم کے ساتھ بھی باہمی میٹنگیں کریں گے. اوسلو ناروے سے سنگیتا گوڑ بولی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر.
0: 5 ملکوں کے اپنے دورے کے آخری مرحلے کے تحت وزیر اعظم نریندر مودی اٹلی کی وزیر اعظم جارجیا میلونی کی دعوت پر آج 2 روزہ سرکاری دورے کے سلسلے میں اٹلی کے شہر روم پہنچیں گے. وزیر اعظم مودی اٹلی کی وزیر اعظم میلونی کے ساتھ 2 طرفہ بات چیت کریں گے. وہ اٹلی کے صدر سرجیو میٹریلا سے بھی ملاقات کریں گے. جناب مودی کاروباری سربراہوں کے ساتھ بھی گفتگو کریں گے تاکہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کو فروغ دیا جا سکے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آپریشن سندور کو بھارت کو ایک مضبوط، پراعتماد اور باصلاحیت ملک میں بدلنے کی علامت قرار دیا ہے. کل ہنوئی میں غیر مقیم بھارتیوں سے خطاب کرتے ہوئے جناب سنگھ نے زور دیتے ہوئے کہا کہ بھارت نیوکلیائی ہتھیاروں کے پہلے استعمال نہ کرنے کی اپنی پالیسی پر پوری طرح کاربند ہے. وہ کسی بھی طرح سے نیوکلیائی بلیک میلنگ میں نہیں آئے گا اور دشمن کی کسی بھی مہم جوئی کا سختی سے جواب دینے کے لیے پوری طرح تیار ہے. انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں حاصل کی گئی بے مثال

0: ٹرانسپورٹ کو حتمی شکل دینے کے قومی فریم ورک کو آگے بڑھانے کی بات کہی گئی ہے۔ بھارت کے ریزرو بینک نے کمرشل بینکوں کی جانب سے انویسٹمنٹ فلکچویشن ریزرو آئی ایف آر برقرار رکھنے کی ضرورت ختم کر دی ہے۔ آئی ایف آر اضافی بفر ہوتا ہے جو سرمایہ کاری کی قدر میں گراوٹ سے تحفظ کے لیے قائم کیا جاتا ہے۔ حکومت نے آن لائن گردش کر رہے ان دعووں کو مسترد کیا ہے جن میں کہا گیا تھا کہ حکومت مندروں میں رکھے سونے کے بدلے مندروں کو گولڈ بانڈز جاری کرنے جا رہی ہے۔ حقائق کی جانچ کرنے والی پریس انفارمیشن بیورو کی فیکٹ چیک یونٹ نے کہا کہ یہ دعویٰ فرضی ہے۔ پی آئی بی نے شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ فرضی دعووں سے دور رہیں اور مستند معلومات کے لیے ہمیشہ سرکاری ذرائع کا استعمال کریں۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے مدھیہ پردیش اور اتر پردیش کے کچھ حصوں میں آج شدید گرمی کے حالات کی پیشگوئی کی ہے۔ آج دن میں ساحلی آندھرا پردیش اور اڈیشہ میں موسم کے گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ہے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے رہنماؤں کی درخواستوں کے بعد ایران کے خلاف منصوبہ بند فوجی کارروائی کرنے سے رک گئے ہیں، جبکہ متعلقہ فریقوں کے درمیان سنجیدہ مذاکرات جاری ہیں۔ آئی پی ایل کرکٹ میں کل رات چنئی میں سن رائزرز حیدرآباد نے چنئی سپر کنگز کو 5 وکٹ سے ہرا کر پلے آف میں جگہ بنا لی ہے۔ پہلے بلے بازی کرتے ہوئے چنئی سپر کنگز نے مقررہ 20 اوور میں 7 وکٹ پر 180 رن بنائے۔ جواب میں سن رائزرز نے 19 اوور میں 5 وکٹ کھو کر جیت کا اپنا نشانہ حاصل کر لیا۔ یہ تھیں خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں ضمیر رضوی۔
1: شکریہ کلیم۔ قومی راجدھانی دلی سے آج شائع ہونے والے زیادہ تر اردو اخبارات نے مختلف خبروں کو نمایاں جگہ دی ہے۔ روزنامہ انقلاب نے وزیر اعظم نریندر مودی کے ناروے کے دورے کے دوران انہیں ناروے کے اعلیٰ ترین اعزاز سے سرفراز کیے جانے کی خبر کو صفحہ اول پر جگہ دی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ عالمی عدم استحکام کے ماحول کے درمیان بھارت اور یورپ کے تعلقات سنہرے دور میں داخل ہو رہے ہیں۔ وہیں اخبار نے ایران پر حملے کی تیاریوں کے تیز ہونے سے متعلق خبر کو صفحہ اول کی چہ‌سرخی بنایا ہے۔ اخبار نے لکھا ہے کہ مذاکرات میں تعطل کے بعد گزشتہ 2 دنوں میں اس بات کے امکانات بڑھ گئے ہیں کہ امریکہ ایک بار پھر ایران کے خلاف فوجی کارروائی کا راستہ اختیار کر سکتا ہے۔ روزنامہ پرتاپ نے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے ویتنام دورے کی خبر کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔
0: خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ناروے کے اوسلو میں کاروبار اور ریسرچ سمٹ کے دوران بھارت ای ایف ٹی اے معاہدے کے تحت 100 ارب امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری اور 10 لاکھ ملازمتوں کی بات کہی ہے۔ وزیر اعظم مودی تیسرے بھارت نارڈک سمٹ میں شمالی یورپ کے سبھی 5 ممالک کے رہنماؤں سے آج ملاقات کریں گے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آپریشن سندور کو بھارت کے مضبوط، پراعتماد اور صلاحیتوں کے حامل ملک میں بدلنے کا گواہ قرار دیا ہے۔ جسٹس یشونت ورما کے خلاف الزامات کی جانچ کر رہی ججز انکوائری کمیٹی نے لوک سبھا اسپیکر اوم برلا کو اپنی رپورٹ پیش کی۔ مغربی بنگال حکومت نے ای ڈی کو مالیاتی بے ضابطگی کیس میں آر جی کر میڈیکل کالج کے سابق پرنسپل سندیپ گھوش کے خلاف مقدمہ چلانے کی اجازت دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔

سامعین آداب، اردو پرامنجمن کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں محمد عالم۔ پہلے اپنے تمام سامعین کا استقبال و خیر مقدم ہے۔ سامعین، آج کی نشریات میں ہم لے کر حاضر خدمت ہیں آج کی بات میں کتاب سب سے وفادار دوست، اور پھر پیش ہوگا ایک مذاکرہ، موضوع ہے شاعری کی اہمیت اور فروغ۔ اس مذاکرہ کے جو شرکا ہیں ان کے اسماء گرامی ہیں جناب حامد علی خان، جناب محمد ڈاکٹر افروز عالم، اور نظامت ہوگی جناب ڈاکٹر قاسم خورشید کی، اور بد موسیقی میں آپ غزلوں سے بھی محظوظ ہوں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں اس خوبصورت سی غزل سے، آواز ہے جگجیت سنگھ کی۔

شعر و نغمہ کے تحت آپ محظوظ ہو رہے تھے غزل سے، آواز تھی جگجیت سنگھ کی اور کلام تھا جاوید اختر کا۔ سامعین، ہم جانتے ہیں کہ کتاب ہماری زندگی کے لیے ایک نہایت ہی ضروری چیز ہے، چونکہ کتاب کے بغیر کوئی انسان نہ باکمال ہو سکتا ہے اور نہ باصلاحیت ہو سکتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں جتنے بھی عظیم اور باکمال لوگ ہیں وہ سب کتابوں ہی کے ذریعے سے باکمال بنے ہیں۔ بغیر کتاب کے نہ ہمیں علم ہوتا ہے، نہ تجربات ہوتا ہے، نہ ہم ماضی کو جان سکتے ہیں اور نہ مستقبل۔

0: آج ہمارے معاشرے میں جتنے بھی عظیم اور باکمال لوگ ہیں وہ سب کتابوں ہی کے ذریعے سے باکمال بنے ہیں۔ بغیر کتاب کے نہ ہمیں علم ہوتا ہے، نہ تجربات ہوتا ہے، نہ ہم ماضی کو جان سکتے ہیں اور نہ مستقبل کی تعمیر کر سکتے ہیں۔ پھر ہماری زندگی میں بہت سارے دوست آتے ہیں، چلے جاتے ہیں، لیکن کتاب ہمارا سب سے وفادار دوست ہے، اور کتاب کا مطالعہ ہمارے لیے سانس کی طرح ضروری ہے۔ کتابیں ہمیں زندہ رہنے کا سلیقہ سکھاتی ہے۔ انسان تنہا نہیں رہ سکتا، اس کے لیے دوست احباب بناتا ہے، مگر وہ بنتے ہیں، بچھڑ جاتے ہیں، جدا ہو جاتے ہیں، کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ زندگی کے سفر میں سب سے مخلص دوست اور بہترین ساتھی یہ ہماری کتابیں ہیں۔ اچھی کتابوں کا مطالعہ انسان کو زندہ دل رکھتا ہے۔ کتابیں ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتی، کتابیں ہمیں کبھی مایوس نہیں کرتی، کتابیں بھی بولتی ہیں، کتابیں بھی بات کرتی ہیں، کتابیں ہمیں راستہ بتاتی ہیں، کتابیں ہماری رہنمائی کرتی ہے، ہمارے علم و تحقیق کے دروازے کھولتی ہے اور تحقیق کے راستے پر لگاتی بھی ہے۔ کتابوں کی وجہ سے اہل علم، شاعر، ادیب، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید ہوتے ہیں۔ انسان چلا جاتا ہے، لیکن ان کی کتابیں ہمیشہ ان کی یاد تازہ کرتی رہتی ہیں۔ کتابیں ایک ایسا آئینہ ہیں جس میں ہم سب ماضی کے حال کو دیکھ لیتے ہیں اور مستقبل کا نقشہ بھی تیار کرتے ہیں۔ اچھی کتاب طالب علم کو انگلی پکڑ کر تسخیر کائنات کے گرد گھماتی ہے، دنیا کو اسے اس کے سامنے میں پیش کر دیتی ہے۔ ہم جہاں نہیں جا سکے ہیں، ہم جس کو نہیں دیکھ سکے ہیں، وہ بھی کتابیں ہمیں دکھا دیتی ہیں، بتا دیتی ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ کس کا کیا نتیجہ نکلے گا، یہ کتابیں ہمیں اچھائی برائی سب کا تمیز سکھاتی ہے۔ اور بچوں کا ذہن تو نہایت ہی سادہ کاغذ کے مانند ہوتا ہے، اچھی کتابیں ان کے کردار سازی میں نہایت ہی اہم رول ادا کرتی ہیں۔ انسان اپنی شخصیت کو نکھارتا ہے وہ کتابوں ہی کے ذریعہ۔ باکمال اور عظیم انسان اپنے تجربات کو کتابوں کے ذریعے پیش کرتا ہے، اور اس کے ذریعے سے دوسرے لوگ سبق حاصل کرتے ہیں، رہنمائی لیتے ہیں۔ اور کتابوں سے ہمیں خوشی بھی ملتی ہے، کتابوں سے ہمیں سرور بھی حاصل ہوتا ہے، ہمیں منزل مقصود کا پتہ بھی چلتا ہے۔ اگر تعلیمی دور میں، ترقی یافتہ ممالک میں اگر ہم دیکھیں گے تو ان کے یہاں کتابوں کے پڑھنے کا ذوق انہیں آگے بڑھایا ہے اور ترقی کے دروازے ان کے لیے کھولا ہے۔ تو کتابوں سے ہم سچی دوستی کریں، اس کا مطالعہ کریں، اور ہم پائیں گے کہ کتاب ہمارا ایک مخلص رہنما ہے جو ہمیں کامیاب بنا رہا ہے اور سچا دوست بن کر ہمارے لیے بہترین راستے دکھا رہا ہے۔ اس لیے کتاب یقیناً ہمارا سب سے وفادار دوست ہے۔ سامعین، اب چلتے ہیں اگلی پیشکش کی جانب، اور اب پیش خدمت ہے ایک مذاکرہ۔ موضوع ہے شاعری کی اہمیت اور اس کا فروغ۔ اس مذاکرے کے جو شرکا ہیں ان کے اسماء گرامی ہیں جناب حامد علی خان، جناب ڈاکٹر افروز عالم، اور نظامت ہے جناب ڈاکٹر قاسم خورشید کی۔ ملاحظہ ہو،
1: آج ایک مخصوص نشست کا یہاں اہتمام کیا جا رہا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ ہم سب واقف ہیں کہ ورلڈ پوئٹری ڈے کے زیر اہتمام یہ ایک مباحثہ ہے جس کا اہتمام کیا جا رہا ہے انجمن کے ذریعے، اور ظاہر ہے کہ اس میں ہمارے ہاں ایسی شخصیتیں موجود ہیں جو قطعی طور پر محتاج تعارف نہیں ہیں، لیکن چونکہ رسم دنیا ہے اس لیے ہمیں ان کا تعارف پیش کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ ایسی شخصیتیں ہیں جن سے آپ پہلے سے بخوبی واقف ہیں۔ آج ہمارے اس اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں پروفیسر محمد حامد علی خان صاحب، اردو کے بہت ہی اہم ترین نقاد ہیں، اور آپ کی کئی کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں، اور مستقل آپ شاعری پر بھی اور نثر پر بھی کام کرتے رہتے ہیں۔ اپنے اسٹوڈیو میں جناب محمد حامد علی خان صاحب، آپ کا بہت استقبال کرتے ہیں ہم۔
2: بہت شکریہ جناب آپ۔
1: اور ایک ایسی شخصیت یہاں موجود ہے جو ہم یہ کہیں گے کہ جو اب آج کا جو گلوبل عہد ہے، اس گلوبل عہد میں جس کی اپنی بہت ہی زندہ شناخت ہے، اور بہت ہی خوبصورت شاعر بھی ہیں آپ، ناظم بھی ہیں، اور کیا کیا نہیں ہیں، اور پوری دنیا آپ سے واقف ہے۔ میری مراد ہے جناب افروز عالم سے، اپنے اسٹوڈیو میں جناب
3: بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب،
1: آپ کا بھی ہم بہت استقبال کرتے ہیں۔ اور میں قاسم خورشید۔

0: آمین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری جو شعری روایت رہی ہے، خصوصی طور پر اگر ہم اردو کے حوالے سے گفتگو کریں اس پروگرام میں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک جو ہماری اپنی جو شخصیتوں کو جو ہماری بالکل کلاسیکی شخصیتیں رہی ہیں، اگر ہم انہیں نہ یاد کریں تو شاید اس پروگرام کی وہ افادیت نہیں ہو سکتی ہے جو عموماً نہیں کیا جا سکتا ہے. اس لیے ہم خصوصی طور پر جیسے عبد الرحیم خان خانہ تھے، شاہ علی محمد، آبرو شاہ، آصف الدولہ، آفتاب شاہ، عالم ثانی، ابوالحسن حسن، احمد حسین کامل، اسماعیل میرٹھی، اشرف علی فوغان، اصغر نظامی، امانت لکھنوی، امیر خسرو، امیر مینائی، انشا، بال مکند اور برق دہلوی، بھارتیندو ہریش چندر، بہادر شاہ ظفر، بہرام جی، بیگم لکھنوی، پریم اشک، دیا شنکر نسیم، پیارے لال رونق، جوشش عظیم آبادی، چندو لال بہادر، حسرت عظیم آبادی، حیدر علی آتش، خواجہ میرتد، راسق دہلوی، رجب علی بیگ سرور، ریاض خیر آبادی، سردار گینڈا سنگھ، شیو رتن لال برق، شیام سندر لال برق، ابراہیم ذوق فائز. اور یہ سفر ہم سامعین اس لیے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ہماری جو کلاسیکی شاعری کا جو سفر تھا، یہ سفر جاری و ساری رہا. اور ظاہر ہے کہ آج ہم غالب سے غالب اور میر اور مومن اور ذوق، احمد فراز اور پروین شاکر اور علامہ اقبال سے ہوتے ہوئے بالکل آج کی جو نئی شاعری تک ہم پہنچے ہیں، تو ظاہر ہے ہم نے ایک لمبا سفر طے کیا. اور یہ شاعری ہی ایسی ہے، اور خصوصی طور پر جو ہماری غزلیہ شاعری ہے، اس نے پوری اردو ادب کو ایک نئی پہچان، نئی شناخت دی ہے. اور آپ دیکھیں کہ جو ہماری سینکڑوں سال کی تاریخ جو گزر چکی ہے، اور اس میں ایک ہم روز روز ایک نیا باب جو ہے وہ ہم جوڑ رہے ہیں اور جڑتا چلا جا رہا ہے، اور اس میں تازگی اور برقرار ہے. ظاہر ہے کہ آپ سوچیں کہ قلعہ قطب شاہ سے لے کر کے آج تک کے شعراء اکرام کو اگر ہم ملحوظ رکھتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری شاعری پورے طور پر بلندی پر ہے، اور اس نے اپنا ایک خوبصورت سفر طے کیا ہے. آج ہمارے اسٹوڈیو میں ظاہر ہے کہ ایسی شخصیتیں موجود ہیں جن کا ہم ابھی ذکر کر رہے تھے، اور جنہوں نے بہت کام کیا ظاہر اردو شاعری پر بھی، اردو تنقید پر بھی. تو میں چاہوں گا کہ آج کے اس خصوصی دن کے حوالے سے میں چاہتا ہوں پروفیسر محمد حامد علی خان صاحب کے آپ کا یہ تاثر ہو کہ آج کی جو آج ہماری شاعری کہاں ہے، اس نے چونکہ اتنا بہت خوبصورت اور لمبا سفر طے کیا ہے، تو آپ ذرا مختصراً اس کے بارے میں اپنے تاثرات بیان کریں.
1: دیکھیے ڈاکٹر صاحب جی، کوئی بھی تخلیقی فنکار بنیادی طور پر اس کی حیثیت خدا کے وزرا کی سی ہو، اور محمد حسین آزاد نے بھی کہا تھا کہ وہ شعرا و ادبا کی حیثیت تلمیز رحمانی کی ہے، یعنی جو کچھ کہ وہ کہتا ہے وہ خود نہیں کہتا، اللہ اس سے کہلواتا ہے. آپ نے اقبال کا بھی ذکر کیا، اقبال بھی کہتے ہیں پاک رکھ اپنی زبان تلمیز رحمانی. اب کل سے آج تک، یعنی آپ نے ذکر کیا قلی قطب شاہ کا جی، تو یہ ہمارا ابتدائی دور ہے، اور ابتدائی دور سے اگر ہم 1707 تک لیں، پھر شاعری کو ہم 1707 سے 1857 تک باندھیں جی، اور 1857 سے آج جس کو آپ جدید کہتے ہیں، ہر چند کے 1857 کے بعد اردو شاعری میں جدیدیت کے یہ دور کا آغاز. ہر دور میں سب سے پہلا فنکار کیا کہنا چاہتا ہے، وہ اپنی تہذیب سے کسی طور الگ. اور تہذیب ہمارے فن میں چار طرح سے رونما ہوتی، پہلی عارضی ہے، دوسری جغرافیائی ہے، تیسری اقتصادی ہے، اور چوتھی سیاسی. اب کوئی فنکار یا شاعر جب خدا کے وزیر کی حیثیت سے اپنے فن میں ڈوبتا ہے، تو پھر مجھے وہ شعر یاد آتا ہے کہ قوی شدیم چشد، ناتواں شدیم چوشد، چنی شدیم چوشد، چنا شدیم چشد، کہ حال مستوں کو حالات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اسے اپنا میں ہی کافی ہے اپنے جذبات و خیالات کو بیان.
0: کیا کہنے؟
1: اور عالمی شاعری کے سلسلے میں جب ہم گفتگو کرتے ہیں، تو آپ جغرافیائی حدود سے آگے بڑھ کر دیکھیے کہ ہر جگہ بیٹھا ہوا شاعر اپنے عہد کی ترجمانی اسی طرح سے کر رہا ہے جس طرح سے بہار ہو، امریکہ ہو، انگلینڈ ہو، یورپ ہو، کہیں. آج ہمارا سماجی یا ہمارا معاشرتی معاملہ کیا ہے؟ انگلینڈ میں بیٹھ کر اشفاق حسین کہہ رہے ہیں، اگر میں شاعر ہوں تو میں بڑے بڑے فلسفے کو اپنی شاعری میں پیروتا ہوں، اور اشفاق حسین انگلینڈ میں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹوٹے لوگ، بکھرے لوگ، میرے لوگ ہیں جن کا گئی تہذیب سے رشتہ غزل کی شاعری.
0: واہ
1: کیا بات، کہ صاحب اب ہم تہذیب سے کس قدر دور ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم اپنے تہذیب کی سچی ترجمانی نہیں کر پا رہے. آج میں کہتا ہوں کہ میں بڑا عالم ہوں اور میں ایرسٹوکریٹ اب ہو چکا ہوں، فلاں میرے مقابل نہیں، فلاں میرے مقابل نہیں، لیکن ہم سماج کو کس حد تک متاثر کر پاتے ہیں اور سماج کے کس حد تک کام آ پاتے ہیں، تو یہاں ٹیبل پہ بیٹھ کے نہیں، اشفاق حسین بھی انگلینڈ میں بیٹھ کر محسوس کر رہا ہے، اور بہت

0: خوبصورت اس کا ایک شعر ہے جس کو شاید تنقید کی حد درجہ آخری منزل کہہ لیجئے
1: جی.
0: کہ کیوں میری جڑیں جا کے زمین سے نہیں ملتی، کیوں میری جڑیں جا کے زمین سے نہیں ملتی، گملوں کی طرح صحن میں رکھا ہوا کیوں.
2: کیا کہنا،
0: کیا ہے ہم، سب کچھ ہے تو دکھاوا ہے. ہم سماج کے لیے کیا، ہم وہ تناور درخت ہیں جس میں ہمارا سماج پرورش پا سکتا ہے، اپنی آرزوؤں اور تمناؤں کو مکمل ہوتا ہوا دیکھ سکتا ہے. یہ ڈرائنگ روم کی علمیت سے ہم کو باہر نکلنا، یہ بھی آج عالمی سطح پر شاعر محسوس. آپ نے قلی قطب شاہ کی بات کی، تب ان کے زمانے کا بھی ایک شعر سن لیجئے کہ جہاں تو وہاں ہوں میں، پیارے مجھ سے کیا کام قصوں، نہ بت خانے کا منج پروا، نہ مسجد کا خبر منج. اب ظاہر ہے کہ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہو تو یہ اس عہد کی زبان ہے، قلی قطب شاہ کے عہد کی. لیکن یہاں کہنے کا انداز اگر آج کے اسلوب کی پیرائے میں آپ منتقل کریں تو کوئی زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے. اور اس سے آگے آپ نے میر درد کی بات کی یا میر تقی میر کی گفتگو آپ کرتے ہیں تو درد کہتا ہے کہ عرض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو.
2: کیا کہنے،
1: کیا بات،
2: کیا کہنے.
0: لیکن ایک مسئلہ ہے شاعری کے ساتھ کہ شاعری کو ایک اچھا قاری نہیں ملا. آج ہمارے یہاں سہل پسندی عام ہو، جس کی وجہ کر آپ نے ڈاکٹر صاحب کلیم آجی صاحب کو بہت قریب سے دیکھا.
2: جی جی.
0: اور کلیم آجی صاحب کی وہ غزلیں یا وہ تخلیقات جن کو انہوں نے اپنے عہد کے سیاسی منظر نامے کو سامنے رکھ کر لکھا، اس کو ہمارے سہل پسند ناقدینوں نے کیا سمجھا کہ یہ رومانی چیزیں ہیں. کہ جب وہ کہتے ہیں کہ کس ناز کس انداز سے تم آئے چلو ہو، روز ایک غزل ہم سے کہلوائے چلو ہو، رکھنے کو کہاں پاؤں تو رکھو ہو کہاں پاؤں، چلنا جو ذرا آیا تو اترائے چلو ہو. اب اس غزل کو لوگ رومانی کہتے ہیں تو کیا کہیے گا، یہ سہل پسندی بہرحال شاعری کا مقدر بن چکا ہے اور اس کے تحت جس طرح سے اس کی تفہیم ہونی چاہیے اس میں کچھ رکاوٹیں ہیں. اب آگے
2: کیا کہنے صاحب، بہت ہی خوبصورت ہمارے جو ذکر تھا جو شروعاتی سفر میں اس مباحثے کے، اسے آپ نے بہت ہی خوبصورتی سے آگے بڑھایا اور آپ نے شاعری کے حوالے سے ایک گفتگو تو ضرور چھیڑ ہی دی ہے کہ دراصل جو شاعری ہے اور جس کے بارے میں آپ نے بھی کہا کہ بھائی ایک طرح سے جو پیغمبری کا درجہ تو ہے ہی اس میں، لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اگر ہم علمی سطح پر دیکھیں اور صنف کے کی سطح پر بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے شاعروں نے ہی کہا ہے کہ وہ کہ بندش الفاظ جڑنے میں نگوں سے کم نہیں اور شاعری بھی کام ہے آتش مرصع ساز کا. تو دراصل یہ جو مرصع سازی چلتی رہی ہے اور یہ اب دور ہر دور میں بدلتی رہی ہے. اور ایک بڑا اچھا سفر رہا ہے ڈاکٹر صاحب اس سلسلے سے کہ ہمارے ہاں جو پوری کی پوری شعری روایت ہے جس کو ہم آج ضرور ہمیں یاد کرنا چاہیے، چونکہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے اس کا ذکر تھوڑا کم کم ہو پا رہا ہے، کہ ہمارے ہاں ایک بھارتیندو ہریش چندر کا ذکر بھی ہمارے ہاں کم کم آتا ہے، لیکن ہم یہ اب اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو کلاسیکی شاعری تھی ہماری، ان لوگوں نے جیسے آج یہ بڑا معاملہ اٹھتا ہے کہ یہ اردو کی شاعری ہے، یہ ہندی کی شاعری ہے اور یہ جو ایک تفریق آ رہی ہے. تو دراصل اس زمانے میں جب بھارتیندو ہریش چندر جو کہ آدھونک ہندی کال کا بہت بڑا نام ہے، تو اس نے بھی شاعری کی تھی رسا تخلص کر، اور رسا ان کی جو ان کا جو اپنا بھارتیندو سمگر ہے اس میں رسا تخلص کے ساتھ پوری کی پوری ان کی سمجھیے ایک مجموعہ اس میں ترتیب
1: دیا ہوا ہے.
2: تو کہنے کا مطلب یہ شعری سفر اس زمانے سے زبان کی سطح پر خاص طور پہ جو اردو تھی تو اردو کے ساتھ تمام کے لوگ جو بھی اس زمانے کے، چاہے وہ فارسی میں کہہ رہے ہوں، سنسکرت میں کہہ رہے ہوں، اردو میں کہہ رہے ہوں، تو سب لوگ کہیں نہ کہیں جڑے ہوئے تھے. آپ نے بہت اچھی گفتگو کی اور آپ نے کہا کہ بھائی عالمی سطح پر ہم نے بڑی تبدیلی کی ہے، صرف ہندوستان اور پاکستان کا معاملہ نہیں ہے. اگر ہمارے بیرون ملک میں جو شاعر بیٹھا ہوا ہے، اور بیرون ملک کا ہی شاعر تو کہتا ہے نا کہ وہ اشک بن کے میری چشم تر میں رہتا ہے اور عجیب شخص ہے پانی کے گھر میں رہتا ہے. تو اب جو سہل اور غالب وہاں بھی یہ ذکر بھی آج بہت ضروری ہے اس موقع پر کہ جس شعر پر مومن کے جس شعر پر غالب کا بڑا دل آ گیا اور انہوں نے کہا کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. تو ہماری جو بالکل سہل ممتنہ کی جو ایک روایت تھی، اور ظاہر ہے کہ غالب بھی اس کے غالب، جبکہ وہ کہہ رہا غالب کے دیوان کا پہلا شعر ہے بھائی کہ نقش فریادی ہے کس کی شوقی تحریر کا، کاغذی ہے بہرحن ہر پیکر تصویر کا، اور کاوے کاوے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ، صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا. وہ شاعر سہل ممتنہ کی شاعری کو بھی اتنی اہمیت دے رہا ہے کہ وہ اپنا پورا دیوان دینے کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے. یہ ایک سفر ہم، چونکہ آپ افروز صاحب ایک بڑا کام کر رہے ہیں. ہم ابھی دیکھ رہے ہیں نئی جنریشن میں، نئی نسل میں، جو شخص سب سے زیادہ اور سب سے معتبریت

0: کے ساتھ کام کر رہا ہے کہ آپ ایک تو جو ہمارے جو پرانے شعرائے کرام ہے یا پرانی ہماری جو اپنی شاعری ہے وہ اور آج کی جو گلوبل شاعری ہے اس کے ساتھ آپ کا بڑا گہرا رشتہ, اور گہرا رشتہ میں اس معنوں میں ضرور کہہ رہا ہوں کہ آج ابھی اس وقت بھی آپ سے جڑے ہوئے کہیں نہ کہیں. تو آپ کیسے کس طور پر اس سفر کو آپ دیکھ رہے ہیں؟
1: بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمیں کچھ کہنے کا موقع دیا.
0: جی
1: ڈاکٹر صاحب, میں پروفیسر صاحب کی بات کو ہی تھوڑا سا اور ایکسٹینشن میں دوں گا, کیونکہ جہاں پہ آپ نے بات چھوڑی تھی افیکٹ آف دا سوسائٹی, سماج سے ہمارے پاس کاری کی جو کمی آ گئی اچانک. مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ابھی ہم لوگ تو دیکھ رہے ہیں مشاعروں کا ایک جو ماحول ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے, اور رسائل کے جو چھپنے اور لکھنے کا جو سلسلہ ہے کہیں کچھ منقطع نہیں ہوا ہے. بس تھوڑا سا گیپ آ گیا کہ ہمارے قارئین جو ہیں, سامعین کی کمی نہیں ہوئی ہے, قارئین کی کمی ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ذمہ داری ہمارے شعرا کی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے تخلیقات کو قاری کے ساتھ جوڑیں. دیکھیں, جب جس وقت حبیب جالی باقی اپنی نظم کہتے ہیں اسٹیج کے اوپر, تو ایک پورا مجمع اس شاعر کے ساتھ ہی پھر وہ اسٹیج سے اٹھ جاتا ہے, محفل سے آگے کی طرف بڑھ جاتا ہے. کیا وجہ ہے؟ پٹنہ میں ہی کی ہی اگر میں بات کروں, جہاں پہ اس وقت بیٹھ کے ہم یہ مذاکرہ کر رہے ہیں, اس وقت پٹنہ میں ایک بہت طویل فہرست ہے یہاں پہ شعرا, لیکن آپ نے ابھی محترم کلیم عازی صاحب کے اشعار آپ کو اپیل کیے, وہ پڑھے, کیونکہ انہوں نے اپنی جو شاعری کی, بے شک ہو سکتا ہے کہ تنقید کے معیار پہ کوئی بہت اعلیٰ کوئی بات نہ ہوئی ہو, یہ میں اس کو حتمی نہیں کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے کہ کوئی نقاد یہ کہہ دے کہ ان کے مصروں میں وہ اس طریقے کی شلپکاری نہیں ہے, اس طریقے کی بناوٹ نہیں ہے, بھی اس قسم کے الزامات ہم ان پہ عائد کر دیں, لیکن یہ بات بالکل نہیں جھٹلایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی شاعری سے عوام کو جوڑ لیا تھا اور ان کی شاعری عوام تک پہنچ گئی تھی. یہ سلسلہ جب تک نہیں ہم امپروو کر پاتے ہیں, تو جیسے کہ ڈرائنگ روم میں والی شاعری کی بات کر رہے ہیں, ریسٹیکروٹ ماحول کا یہی معاملہ ہے کہ صبح اٹھے نہائے دھوائے تیار ہوئے.
0: میں تھوڑا سا میں روکنا چاہوں گا, کلیم عازی صاحب کا ذکر آیا,
1: سوری,
0: تو میں چونکہ اتفاق سے میں ان کا طالب علم بھی رہا ہوں اور ان کو پڑھایا بھی ہے, ان کے ساتھ پڑھنے کا بھی موقع ملا ہے, تو اب ان کے ساتھ جو ایک ہے کہ جو ان کی یہاں سہل ممتنا کی شاعری ہے جس کے حوالے سے کبھی کبھی تھوڑا سا عامیانہ رخ بھی اختیار کیا ہے ناقدین سب تمام لوگوں نے, لیکن ان کے یہاں ایک بہت ایک کلاسیکی روایت کی شاعری, میں آپ ان کا شعر سناتا ہوں کہ ہم چلے اب کاروبارے آئینہ خانہ چلے, ہم چلے اب کاروبار آئینہ خانہ چلے, ہاں لگے آنکھوں میں سرما زلف میں شانہ چلے, اور اگر یہ چاہو ہو چھری گردن پہ روزانہ چلے, چلیو تب اس راستے پہ جس پہ دیوانہ
1: چلے. کیا بات!
0: تو دراصل یہ شاعری ہوتی تھی جس انہوں نے دونوں کا امتزاج جو ہے
1: بالکل بالکل. اب تو میں بس وہیں پہ اپنے بات کو پہنچانا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں, نہ صرف اردو شاعری, پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے بھی کوئی کم گوازی نہیں کی ہے اس ادب کے بحر زخار میں, ساری دنیا بھر کے ادب کو آپ پڑھ لیں, اس میں نیچر اور سوسائٹی کا مین رول ہے, اور سوسائٹی میں پھر یہ عشق اور معاشقے بھی آ جاتے ہیں, پولیٹکس بھی آ جاتی ہے, وہ ساری چیزیں جو آ جاتی ہیں. تو شاعر جب تک تخلیق کار, ناٹ اونلی شاعر, وہ افسانہ نگار, انشائیہ نگار, ناول نگار, جب تک آپ سماج کی باتیں کریں گے, قاری کو یہ لگنا چاہیے کہ یہ ہماری بات ہو رہی ہے.
0: بے شک
1: آپ کی تخلیق میں قاری کتنا انوالو ہو رہا ہے, جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک وہ ہوا میں تیر چلاتے رہنے سے ہمارا قاری ڈیولپ نہیں ہو سکتا ہے. آج بھی مشاعروں میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں شعر پڑھنے کے بعد اسی شعر پہ داد زیادہ ملتی ہے جو بالکل عوام سے کنسرن شعر ہوتے ہیں, جیسے کہ پولیٹکس پہ آپ دیکھ لیجیے, ہم لوگ بے شک اس کو بہت اچھا نہیں مانتے ہیں کہ وہاں پہ اوپن فیلڈ میں کوئی کھل کے کوئی بات کی جائے جس سے بہت سارے دوسرے بھی افیکٹس ہوتے ہیں, لیکن بہرحال ڈاکٹر صاحب کی ہی بات کو میں پھر آگے, کیونکہ اصل مسئلہ یہی ہے کہ قاری کو پیدا کرنی ہماری ذمہ داری ہے, اور وہ تب تک نہیں ہوگی جب تک کہ ہم اس کے ساتھ پورے طریقے سے ریلیٹ نہیں.
0: بہت بہت جو آپ کی جو گفتگو ہے, ظاہر ہے کہ وہ حامی صاحب نے جو ذکر چھیڑا تھا دراصل اس پر ہم لوگ ابھی گفتگو کر رہے ہیں, اور میں ایک چیز اور صرف جوڑنا یہاں پہ چاہوں گا, چونکہ ابھی ظاہر ہے ورلڈ پوئٹری ڈے ہے اور اس میں ہم خواتین شاعرات کو اگر نہ یاد کریں, ان کا ذکر نہ کریں, تو میں سمجھتا ہوں, اور ظاہر ہے کہ ان کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے, اور خصوصی طور پہ ظاہر ہے کہ فردن سب کا ذکر نہیں کیا جا سکتا, لیکن جو ریپرزینٹ کرنے والی جو شاعرات ہمارے یہاں ہوئی,
1: جو نمایاں طور پر
0: کئی شاعرات ہیں, جس میں اب ایک شاعرہ ہے جس کا ذکر ہم کو لگتا ہے وہ ناگزیر ہو جاتا ہے کہ وہ جو پروین شاکر ہیں, تو پروین شاکر نے پورے جو شعری ٹرینڈ تھا, کم سے کم جو خواتین یعنی جو نسائی لب و لہجہ تھا, اس کو نہ صرف بدلا بلکہ آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ دور گزر چکا ہے, اور آج بھی ہم جب بہت گھوم کے تلاش

0: ہیں، تلاش کرتے کرتے پھر ہم وہیں پر آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم ان کی شاعری کو جب بھی یاد کرتے ہیں، جب بھی سوچتے ہیں، جب بھی، تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک ایسا منظرنامہ جو ہمارے نسائی لب و لہجے کا تھا، جسے پروین شاکر نے بہت آگے بڑھایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی چونکہ نگاہ رہتی ہے پوری اپنی شاعری پر، اس حوالے سے بھی آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ ابھی جو نسائی لب و لہجہ ہے وہ کہاں ہے، کس طور پر کہاں پہنچا؟
1: دیکھیے، لہجہ نسائی ہو یا امرت، میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ کوئی بھی فنکار سماج کا ہی ایک حصہ ہوتا ہے، اس کا وجود میں آنا بھی عام انسانوں کی طرح ہوتا ہے، اس کا رہنا سہنا، چلنا پھرنا، تیج تہوار، کھانا پینا، سب عام لوگوں جیسا ہوتا ہے۔ لیکن جو بات میں نے پہلے کہی تھی، میں پھر اسی طرف لوٹ رہا ہوں کہ جو سچا فنکار ہوتا ہے اس کا درجہ خدا کے وزرا کا سا ہوتا ہے، ایسے میں وہ جو کچھ کہتا ہے وہ کہتا نہیں، اس سے کہلوایا جاتا ہے۔ اب فرق کیا ہے عام میں اور خواص یعنی فنکار میں؟ کہ اس کو ایک دیکھنے والی نگاہ ہم سے الگ ہوتی ہے، اور وہ سماج سے بالکل الگ کبھی نہیں ہوتا۔ صرف ہماری مجبوری کیا ہے کہ ہم سکے کا ایک پہلو کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہم سے یہ الگ بات ہو، اور یا پھر یہ کہیے کہ کچھ ایسے ادبا و شعرا ہمارے درمیان آ گئے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ الفاظ کو چن چن کر لا کر سجا دیا گیا تو شاید میرا کلام بڑا اعلیٰ درجے کا ہو جائے۔ اب جیسے بار بار ذکر آ رہی ہے کہ سہل ممتنا، سہل ممتنا، میر کو بھی لوگوں نے سہل ممتنا کا شاعر کہا، لیکن میر کیا کہتا ہے؟ کوئی سادہ ہی اسے سادہ کہے، ہمیں تو لگے ہیں یہ عیار۔
0: کیا بات آج ہم کیا بتائیں، جب یہ ذکر چھڑتا ہے تو ظاہر ہے کہ ہم نے فردن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل پوری ایک طرح سے شعری روایت کو ہم نے ایک گلمسز میں یہاں پر پیش کرنے کی کوشش کی، اور چونکہ اشارہ وقت کا ہوتا ہے اور یہاں ہماری بہت ساری مجبوریاں ہو جاتی ہیں، تو ہم پروین شاکر کے ہی شعر کے ساتھ اس کا اختتام کرنا چاہیں گے کہ بارش ہوئی تو پھولوں کے تن چاک ہو گئے، بارش ہوئی تو پھولوں کے تن چاک ہو گئے، موسم کے ہاتھ بھیگ کے صفاق ہو گئے، اور جگنوں کو دن کے وقت پر رکھنے کی ضد کریں، بچے ہمارے عہد کے
2: چالاک
0: ہو گئے۔ اس عہد کو بہت سلام، اور ڈاکٹر حامد علی خان صاحب، ڈاکٹر افروز عالم صاحب، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے بہت ہی مخصوص جو ہمارا یہ مباحثہ تھا اس میں آپ نے حصہ لیا، اور بڑی قیمتی باتیں آپ نے کی، اور ہم چاہتے ہیں کہ گفتگو بند نہ ہو، بات سے بات چلے۔ آپ کا بہت شکریہ۔
2: تھینک یو۔
3: سامعین، آپ سماعت کر رہے تھے مذاکرہ، موجودہ شاعری کی اہمیت اور فروغ۔ اس مذاکرے کے جو شرکا تھے ان کے اسماعی گرامی تھے جناب حامد علی خان، جناب ڈاکٹر افروز عالم، اور نظامت تھی جناب ڈاکٹر قاسم خورشید کی۔ سامعین، اب چلتے ہیں بزم موسیقی کی جانب، اور بزم موسیقی میں پیش خدمت ہے یہ عمدہ سی غزل، آواز ہے غلام علی کی، اور کلام ہے ناصر کاظمی کا۔

سامعین بز موسیقی میں پیش خدمت ہے یہ عمدہ سی غزل، آواز ہے جگجیت سنگھ کی اور کلام ہے جان نصیبی کا.

بعد موسیقی میں آپ محظوظ ہو رہے تھے غزل سے، آواز تھی جگجیت سنگھ کی۔ اسی کے ساتھ آج کا اردو پر امن جمن اب یہیں اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے، پھر ملاقات ہوگی اسی وقت کچھ اور خوبصورت پروگرام کے ساتھ۔ تب تک کے لیے محمد عالم کو دیجیے اجازت، خدا حافظ۔

علیشا چنائی کی آواز میں یہ گانا آپ سن رہے ہیں مارڈر فلم سے. راحت اندوری کے بول پر اس گانے کی دھن بنائی ہے انو ملک نے. اور آئیے سنتے ہیں اگلا گانا ویک اپ سیٹ فلم سے. اس گانے کو لکھا ہے جاوید اختر نے, میوزک ہے شنکر احسان لوئے کا, آوازیں ہیں کویتا سیٹھ امیتابھ بھٹاچاریہ کی.

سامعین آداب، یہ آکاشوانی پٹنہ ہے، اب آپ محمد تنویر علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ ریاست میں عام لوگوں کے مسائل کے فوری سدباب کے لیے آج سے پنچایت سطح پر ریاست گیر سہیوگ شیویر کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے سارن ضلع کی ڈومری بزرگ پنچایت میں منعقد پروگرام میں شامل ہو کر کیمپ کا افتتاح کیا۔ جناب چودھری نے کہا کہ کیمپ میں حاصل شکایتوں کا ازالہ زیادہ سے زیادہ 30 دنوں کے اندر یقینی بنایا جائے، ایسا نہیں کرنے پر متعلقہ افسران 31ویں دن از خود معطل ہو جائیں گے۔ سہیوگ شیور میں حاصل درخواستوں کے نپٹارے کی پیش رفت کی نگرانی وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ سطح سے براہ راست کی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ عوام کی سہولتوں کے لیے ہیلپ لائن نمبر 1100 اور سہیوگ پورٹل پر بھی فعال کر دیا گیا ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ وجے کمار چودھری نے پٹنہ کے دانا پور ڈویژن کے سراری پنچایت میں سہیوگ شیویر کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر ضلع مجسٹریٹ ڈاکٹر تیاگ راجن ایس ایم سمیت دیگر سینئر افسران موجود رہے۔ بیگوسرائے ضلع کے انچارج و امداد باہمی کے وزیر رام کرپال یادو نے برونی بلاک کے تحت بھرت ہائی اسکول پپرا دیوس میں سہیوگ شیویر کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر تیکڑا کے رکن اسمبلی رجنیش کمار، ضلع مجسٹریٹ شری کانت شاستری، پولیس سپرنٹینڈنٹ منیش سمیت دیگر معزز افراد موجود تھے۔ ادھر دربھنگہ ضلع میں 24 مقامات پر سہیوگ شیویر کا انعقاد کیا گیا۔ ضلع کے انچارج وزیر و تعمیرات سڑک کے وزیر کمار شیلندر نے پروگرام کا افتتاح کیا۔ کٹیہار میں منعقد سہیوگ شیویر کے توسط سے 2975 شکایتوں کا ازالہ کیا گیا۔ ضلع کے انچارج وزیر و فن و ثقافت کے وزیر پرمود کمار چندر ونشی نے صدر بلاک کے بھواڑا پنچایت میں سہیوگ شیویر کا افتتاح کیا۔ وہیں ارول ضلع کے کرپی بلاک کی پریاری پنچایت میں ضلع کے انچارج وزیر و پنچایتی راج کے وزیر دیپک پرکاش نے کیمپ کا افتتاح کیا۔ دیگر اضلاع میں بھی سہیوگ شیویر کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ تیل مارکیٹنگ کمپنیوں نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں تقریباً 90 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کر دیا ہے۔ راجدھانی پٹنہ میں اب پیٹرول کی قیمت 110 روپے 2 پیسے فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمت 94 روپے 97 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آئندہ 25 مئی کو راشٹرپتی بھون میں منعقد تقریب میں معروف زرعی سائنسداں اور راجندر ایگریکلچر یونیورسٹی پوسا کے سابق وائس چانسلر ڈاکٹر گوپال جی ترویدی سمیت بہار کی 3 ہستیوں کو پدم شری ایوارڈ سے سرفراز کریں گی۔ بھوجپوری لوک گائک بھرت سنگھ بھارتی کو فن کے شعبے میں ان کی گراں قدر خدمات کے لیے پدم شری دیا جائے گا، جبکہ ڈوم کش نرت کو اہم دھارا میں لانے والے معروف فنکار وشو بندھو کو بعد از برگ پدم شری ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ ریاست کے بیشتر حصوں میں شدت کی گرمی کی صورتحال بدستور قائم ہے۔ محکمہ موسمیات سے حاصل جانکاری کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 10 اضلاع کا درجہ حرارت 40 ڈگری سیلسیس سے زیادہ درج کیا گیا۔ اس دوران گیا جی اور بکسر میں لو کی صورتحال بنی ہوئی ہے۔ ان مقامات پر درجہ حرارت معمول سے 4 سے 5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گیا جی ریاست کا سب سے گرم مقام رہا، جہاں کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 44.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ وہیں پٹنہ کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37.6 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ ادھر محکمہ موسمیات نے آج روہتاس، کیمور اور بکسر اضلاع میں لو چلنے کے اندیشے کے سلسلے میں یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ شیخپورہ ضلع کے اریاری بلاک کے تحت پرسار گاؤں میں ایک تالاب سے بورے میں بند 2 بچوں کی لاشیں برآمد کی گئی ہیں۔ پولیس سپرنٹینڈنٹ راکیش کمار نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے۔ دربھنگہ ضلع کے پتور تھانہ علاقے کے تحت چندن پٹی گاؤں میں ایک شخص نے اپنی اہلیہ اور 3

ترقی کے تصور کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ سپریم کورٹ نے آج پہلی مرتبہ انتہائی خطرناک یا لا علاج بیماریوں میں مبتلا کتوں کو جان سے مارنے کی اجازت دی ہے۔ عدالت نے انسانی زندگی کے تحفظ اور عوام کی حفاظت کی ضرورت کا حوالہ دیتے ہوئے یہ فیصلہ سنایا ہے۔ دوسری طرف سپریم کورٹ نے آج ان ازداشتوں کو بھی خارج کر دیا جن میں آوارہ کتوں کو کسی دوسرے مقام پر لے جانے اور ان کی نسبندی کرنے سے متعلق عدالت کے اس سے پہلے کے فیصلے کو واپس لینے کی درخواست کی گئی تھی۔ عدالت نے کہا کہ وقار کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق آزادی کے ساتھ چلنے پھرنے کے حق کا بھی احاطہ کرتا ہے، جس میں کتوں کے کاٹنے سے ہونے والے نقصان کا خطرہ نہ ہو۔ مغربی بنگال میں ترنمول کانگریس کے امیدوار جہانگیر خان نے آج جمعرات کو فالٹا اسمبلی حلقے کے لیے ہونے والے ضمنی انتخابات سے اپنے کاغذات نامزدگی واپس لینے کا اعلان کیا ہے۔